0: jim jesnička, bo se nie dosahaja. Što ne?
1: Što ne?
0: A trajući. Svoje smachy tu smi. A dži.